0: gdje već animatori kažu, a tako odlazi Iva, bar.
1: Da.
0: Što se ti studmata tiče.
2: Da, ovo ispada ko da kužiš, nikad nećeš vidjeti
0: ne,
2: u životu.
0: Vidiš, pa, to je,
1: odlazi u daleke zemlje.
0: Odlazi u daleke zemlje, ne, ovo je njena posljednji studomat. A palicu predaje našoj dragoj kolegici koja ovdje nije sad s nama.
2: Mariji.
0: Pozdravljamo Marija.
2: Pozdrav Marija.
0: Za Mariju. A sad ćemo vidjeti, to će voditi jednako dobro.
1: Neće biti lako.
0: Neće biti, što slušaj, bilo je naš koliko. Možda će odgovarati na poruke malo brže naši. baš sam htio reći, na svemu se bila.
2: Dobro.
0: Telka, radio, projekti, filmovi, ovo, ono da se nabram. Ajmo za početak. Kako si?
2: Kako sam?
0: Jedno duboko umno.
2: To je jako teško pitanje zapravo. Makar bi mnogi rekli da nije dobro pitanje pitati neko kako si, ali dobro sam. Umorno, ali dobro. Evo, dobro, držim se. Malo sam sentimentalna danas.
0: Da, baš sam htio pitati, ima emocija, da. Suzica.
2: Pa ima malo, zato što onako nakon 4 godine, onak da, petkom onak neće imati emisiju, to mi je baš onak čudno, tako da, da, malo sentimentalno.
0: Da, skoro od početka pa do kraja si, tvog studiranja, ti si na studomatu.
2: Da.
0: Možeš izdvojiti neki najdraži trenutak?
2: Najdraži trenutak.
0: Imam jedan.
2: Reći ću jedan, zato što nas Poško sad realizira i on će se toga isto sjetiti. Kako imamo mapu ovih džinglova, znaš, na Jazzleru. I ja sam jednom išla promijeniti neko ime tih džinglova ili sam ih preselila u drugu mapu. Znaš, a kad se to desi, za one koji ne znaju, onda se u sustavu gdje se puštaju ti džinglovi, to izbriše, kužiš. I mi imamo u petak emisiju, sve super. I samo mene zove Poško, vidim propušteni poziv, Mirna me zove koja je tad bila realizatorica, kao i ona meni, di su svi džinglovi, ja velim, kaj di su u mapi su, pa nema ih da mene Poško zove, ej, si ti možda ga mijenjala neke nazive džinglove ili mape, ja onak, pa možda jesam, on meni, da, to se sve izbrisalo, tako da tad sam naučila zapravo da, evo Poško, možeš se nadovezat.
3: Na radio studentu u stvari nema promjena. Sve mora biti kak je bilo prvog dana, mi se ne mijenjamo nimalo. Kak je postavljeno,
2: tako je.
3: Tak do kraja sve.
2: Da, kamen temeljac.
0: Marija, slušaj ovo, da ti ne bi slučajno palo na pamet.
2: Da.
0: Ali ti ipak jesi uvela neke promjene, bar što se tiče ove naše male slatke sveučilišne redakcije, ne znam, po ocjenama nekih nas članova i ostalih, dobro su se odrazile. Ja bih rekla da si, kako ti zgradi ovaj studomat? Koliko si šefica, pardon, urednica.
2: Sad će ovo druga godina završava, da. A 2 godine sam bila novinarka, ali samo ću se nadovezat. Htjela sam reći nisam ja sama uvela te promjene, znaš, stvorila se ta jedna, i sami znate energija u redakciji, gdje smo rekli, mi bi nešto ovako.
1: Bez lažne skromnosti, molim vas.
0: Bez lažne skromnosti, inicijativa je bila primarno.
2: Dobro, bila je, ali kao pričali smo svi o tome, svi smo davali neke ideje, tako da zajedno kad smo to sve naše ideje skupili, onda je to zato je nastala ta promjena, ali šta si me, pitao si me
0: kako te ovaj 4 godine izgradio osobu, znaš, počela si ko mala cura iz Varaždina.
2: Znaš šta mi je bilo? Prvo što mi je bilo, što sam naučila malo više o naglascima, jer mi iz Varaždina imamo tendenciju da sve naglašavamo ili ne naglašavamo. A drugo, kad se tak rano susretneš sa nekakvom praksom, što je meni bilo doslovce odmah te bace u vatru, mislim da ti je to super temelj za sve dalje kaj radiš, kužiš me. Znači ti kreneš na prvoj godini čitat, pisat vijesti, biti uključen u stvari koje se događaju oko tebe, upoznaš groj ljudi, spojiš se sa puno ljudi koji su u različitim strukama, koji su tvoja generacija, koji će za 5 godina, trebat ćeš možda nekog, ne znam, arhitekta ili neku dizajnericu koja ti je bila tu u studomatu, nešto ti je, ne znam, priča. Tako da mislim da najviše to, da prvo bitno to da naučiš kao taj nekakvi posao doslovno, a onda te onako izgradi isto. A ne znam, kužiš, nije meni isto bilo lako pričat, doći tu prvi put u eter i tako doslovce sam pričat kao na primjer kak sad, MK te opusti, MK je ne znam, i rasteš ti kroz sve to, kužiš ono. Jesi
0: narasla šta?
2: Pa nisam, nažalost, zaista mi je jako, jako mala, ali...
0: Ne,
2: ali,
0: ne, ali si tu jako.
2: Ali da, jako... da, da, znaš ono, znaš šta želim reći zapravo ovoga, da...
0: U potpunosti, pobjegla mi je misao, nešto sam te...
2: Da, ja isto pričam
0: nešto
2: ovoga.
0: Nešto sam te htio pitat, da, kad sam te pitao za najbolji neki trenutak, moramo te još pitati da izdvojiš ako ima neku najdražu emisiju. Hint.
1: A bilo ih je stvarno.
0: Bilo bi dobro da je možda kad smo neko od nas dvojica bio uključen.
2: Čekaj. A mislim baš ih je bilo puno dobrih, pogotovo sad ovu sezonu. Ovu sezonu smo baš, mislim morate priznat, baš smo ubili.
0: Ne, ja slušaj, bez lažne skromnosti, ipak je ova naša emisija, bili smo baš dobri. Da,
2: pitamo Poška, rekao bi. Poznaš,
1: kao spoređujemo sve od prije godine od dvije, mislim da smo
0: malo bili na višu razinu. Mislim, ono, nas dvojica možemo govoriti na temelju prošle i ove godine, kao spoređivati, ali ja mislim da je ove godine bilo i zanimljivi gosti i nekako
1: atmosfera. Pa da, iskustvo to dođe, da smo stavljamo opušteni, da se ugodnije osjećamo pred mikrofonom.
0: A bilo je dosta ljudi koji su onako, mislim, bar sam dobio da on nekako i poznati, koji su više onako medijski eksponirani, koji su ono pristali doći, koji ono... Bar sam
1: imali smo tu naše vjerne goste.
2: Čekaj, na koga misliš? Na onog lika koji skače po...
0: Pa ne, mislio sam...
1: Marin Grković.
2: Marin,
0: ne,
2: da.
0: Pa mislio sam neke ljude koji nisu samo bile na klasične udruge, kao kak je bilo prošle godine, nego bilo onak neki van, pogotovo ove rubrici, ne znam, studenti tjedna.
2: Sa zanimljivim nekim,
0: sa zanimljivim,
2: pa to
0: pričam,
2: je.
0: Mislim da se to...
1: Pa da, mi smo malo proširili.
0: Je. I mi smo se, ono, mislim kao voditelji opustili ovoga, ali opet sve to pod palicom naše današnje... Studentice tjedna.
2: Da, ali ne mogu ti se sjetiti sad najdraže emisije. Prva koja mi pada na pamet je još kad smo bili u Fapkovićevoj gore, kad smo imali emisiju o spolnom zdravlju, jer je bila jako super curka iz jedne udruge Mrak i to mi je baš ostalo onako, jako je bila genijalna, znači ona mi je kao bila, znaš, pa možda to, ali fakat smo imali super emisije, evo ne znam, nek prosude slušatelji ovoga, nek odu na naš Mixcloud i nađu najdraže.
0: Stavit ćemo mi anketu sad.
2: Da. Ali mogu ti se samo ubaciti. Mislim, sad je ovo teško, znaš, kad ti ko kao budući novinar odgovaraš drugom novinaru, pa je onda teško onak da ja tebi ne postavim pitanje.
0: Možeš,
2: ili tebi, Vito. Ali znaš što sam htjela reći, kad sam pričala o onom rastu, ali ja mislim da smo mi ono svi zajedno, kužiš me, generacijski nekako ono zajedno smo tražili što nam najbolje odgovara i zajedno smo nekako doslovce se kreativno izražavali i imali smo tu slobodu ovdje, jer stvarno nas niko nije u ničemu ograničavao, tako da hvala našim dragim urednicima i kak se zove i
0: da.
1: Pa mislim, ja bih rekao da smo se stvarno i dobro popunjavali na kraju
0: krajeva. I znaš šta isto što si rekla, isto ja, moj prvi susret s Radijskim eterom je bilo odmah emisija. Mislim, ja mislim da je to dobro da te bačeni vatru.
1: Moja prva emisija je bio odmah intervju i drago mi je da je ispalo, jer kad te baci vatru naučiš se.
0: Najbolje naučiš i ovaj... Ne znam isto ovoga, sam dobio dojam da nije bilo sad tu, ne znam sad neki blagi izraz da sad ne budem ono bezobrazan, ali nije bilo sad onda da smo mi bili kao joj dobro, nema veze, nego ono, ako, ne znam, rijetko kad su bila neka otkazivanja da nećeš voditi, bio sam ono...
2: što sam se snašli, ono stvarno kad je bilo kritično i ono bili smo profesionalni, ali to je skill zapravo, to kad si me pitao, sad sam se sjetila,
1: ali
2: to je skill.
1: Ali ti trenuci te izgrade, jer mislim da je to neizbježno u novinarskoj karijeri, da će ti tako minutu prije neko otkazati i da se moraš naći.
2: Mislim da je to najviše kaj si naučil, to strpljenje i da ono ne popizdiš, da se... da se ne izgubiš znaš ono, kreneš paničarit, nego ono, ok, šta možemo, šta ćemo dalje napraviti, znaš, mislim da je to zapravo taj last minute ono dogovor i sve to i znaš šta je isto, mislim ono realno ti imaš svaki petak emisiju i normalno da ti isto imaš dana kad, bar meni je bilo pogotovo, što ti se ne da, imaš druge obaveze, imaš ispite, imaš nešto, ali ono, emisija ti mora ići. I ja mislim da sam ja najviše onak ponosna na to što onak smo...
0: Jako velik broj
2: ne samo
0: išao.
2: Ne samo mi, nego generalno ljudi koji rade na takoj tjednoj razini neke emisije, stvari. Ok, da, nije svaka emisija najbolja, kužiš, ali ti svaku emisiju isproduciraš i mislim da to onak je nekak... neka misao vodilja s kojom se moraš naš ono otići uvijek nakon svake emisije. Wow, ja sam ovo uspio, kao nisam odustao, kužiš, makar sam imao 1001 problem i tehnički i ovakav i neko mi je otkazao, tak da ono. Da,
1: evo, pričali smo dosta o našoj generaciji, što smo tu prošli i na Studomatu, puno emisija, puno posla, puno rada, sad dolaze sigurno neki novi ljudi, dolazi nam Marija kao nova šefica. Kakvu poruku imaš za nju?
2: Poruku za Mariju, čekaj.
0: Ko što ona sigurno sluša.
2: Sigurno sluša,
0: a nije
2: ko
0: vi to ja.
2: Da. Pa da bude hrabra i da se usudi riskirat, zato što malo joj, teško joj je, znaš ono, joj, šta ako, ne, doslovce riskiraj, to moraš u ovom poslu i ja mislim da će njoj to jako donijeti nekakve dobre stvari.
0: Temelje.
2: Znaš ono, kad ti ono riskiraš, ne razmišljaš o toj odluci toliko puno, znaš, ne overtinkaš, i onda na kraju uvijek te neke odluke budu dobre, tako da ono, da bude hrabra i da riskira, evo to bi joj poručila.
0: Znaš šta sam, baš dobro da si ovo spomenuo, ja možda mislim da je najveći uspjeh, osim što si stvorila ovako genijalne radijske glasove, naravno, mislim da je najveći uspjeh to što si ti uspjela navest nekog da poželi biti na tvome mjestu. Iako taj posao nije onako na prvu bio zavidan, iako je bilo brojnih dana kad si znala biti tmurna i pun svega, ali mislim da je to, mislim, bilo ko da je sad da je Vito izrazio, da želi da sam izrazio.
1: Svo dužno poštovanje, koliko god voli radi i tu doma, ne znam, bili mogao prihvatiti tu ulogu,
0: jer ima posla, mislim, to izgleda ko da nema, a ima. Mislim, trebaš ti svaki tijan kopat.
1: Ne uzdižamo mi Ivu bez razloga.
0: Ne, pa slušaj, kraj dvije godine šefica, pa mislim.
2: Dosta.
1: U CV-u ću ti. Ona bilo gdje upadne.
0: Bilo gdje, čovječe. Na medicinu.
2: Ali, znaš šta, to je jako lijepo čut kad ti neko tak kaže da da je počašćen, da je dobio priliku da on bude na tom mjestu, jer, znaš, ja se uvijek vodim, mislim, mi smo svi u svemu zamjenjivi, to je tako, doći će novi ljudi, doći će nove generacije, ali kad netko još dodatnu želju dobi zato što je vidio, evo, možda tebe kako ti uživaš i kako ono radiš i kako ono, ne znam, pokušavaš nešto novo stvoriti, onda onak i ta osoba isto kao to želi, tako da evo, to mi je baš onak lijepo za čuti.
0: Jo. Ne, da vi to ti nešto, meni isto suze.
1: znam, ali da, moram se složiti da baš ta motivacija kad vidim ja i vas ostale ovdje kako smo radili, kako smo rasli zapravo iz emisiju, to je meni bio jedan veliki motiv da nastavim dalje i da guramo ovaj projekt.
0: Pa da, mislim, kao, generalno nije toliko uobičajeno, govorim ja za tebe, mene, kao, mi smo tehnički prošle godine praksa, pa kao, moraš, ali nas niko nije tjerao.
1: Da, pa sve počne slučajno, ali zaljubili smo se.
2: E pa to je super, kužiš da ono, se javiš da ono, ej, kaj ima ono, kaj će biti u ovoj emisiji, kužiš i takve neke stvari, tako da.
0: Da, to je isto ogroman uspjeh, da smo se mi sami javljali. Kao,
2: dobro, i ja sam vam zadavala zadatke, nećemo se lagat sad.
0: Bilo je. Čekaj, ja ovoga, ali... Moraš sad neku poruku, onak baš ono, da se okružiš
2: sve za
0: kraj. Ali
2: zapetljam se u mislima,
1: znaš kako ide svaki intervju koji smo odrali, uvijek na kraju mora ići u webor.
0: Apsolutno, svaki intervju,
2: okay.
0: Već je postala tradicija, jer pazi, ovo su ti možda posljednje riječi u veteru.
2: Pa nadam se da nisu, gledaj, pokuće lakat.
3: Posto prijeteće.
0: Nije se samo da bude što ljepše.
2: Ok, ali mogu iskoristiti ovu priliku da pošaljem neku poruku. Kome je šaljem? Kao svima ili ajde mi daj neki...
1: Svima. Našoj publici i onima koji će tek otkriti su domaci.
0: I naravno malim šefovima i malim šeficama. Jer treba znati biti šef.
2: Pa dobro, nije da sam ja sad, znaš, ja sam isto, ja bih rekla da sam dosta stvari isto kiksala, jer je organizacijski to, fakat je to teško, ali ipak sve ovo što ste vi sad mene nahvalili tu sad, ali poruku, a joj, ne znam, mislim, kao, možda bi baš poslala tu poruku koju sam i poslala Mariji, da bude hrabra i da istražuje i da se ne boji pitati nekih stvari, evo, budući možda novinarima i studentima, zapravo da nikad ne izgube tu neku želju, ono koju usjećaju, jer mislim, bude puno situacija frustrirajućih. Ne pričam sad u slučaju našem, ali generalno bude, ne znam, nešto ti ne prođe, urednik ti nešto kaže, promijeniti se neka tema. Znaš, uvijek bude tih u našem poslu situacija gdje te neki drugi čimbenici zapravo sputavaju u nečemu i onda često ljudi znaju onak izgubiti taj neki drive, tu neku želju da to rade. A ja mislim da ne bi trebali, da bi samo onak se trebali uvijek prisjetiti, vratiti se na to, ok, ali zašto ja ovo radim? Ja ovo ne radim radi, ne znam, sebe, radi evo vas, radi Poška, radi bilo kog drugog, nego ja radim radi tih ljudi kojima mi trebamo dati glas i ti ljudi trebaju imati priliku da se o njima čuje. Evo, ja bi sam to možda poslala onak da nikad ne zaborave istraživati, a naši slušatelji da nas nastave slušati, evo. I da sluša Radio Student.
1: Evo, dame i gospodo, sve ste čuli.
0: Sve ste čuli, joj.
1: Ja nakon ovog idem doma plakati.
0: Skupa ćemo plakati u menzi, nema brinuti, svima će.
2: Ne, dečki su inače snažni ovog, ne plaću oni.
0: Ne. Zadnji put smo u vrtiću plakali. Evo, ništa, mi ćemo Vito sad ukratko odjaviti ovaj posljednji studomat i onda ćemo još posljednje riječi ćemo morati ipak prepustiti One Last
1: Vrijeme.
0: Dance.
1: Vrijeme je došlo na taj kraj.
0: Evo, slušatelji i ovih, a nije pola sata, 40 minuta.
2: Ali uvijek kažemo da će biti pola sata, kužiš?
0: Ne može, ovo posljedna
1: emisija mora.
0: Došli smo do tog kraja. Evo, da se posljedna emisija ujedno i jedna di je bilo više nas koji smo ju uredili i ujedno i pripremili, a to su redom Petra Kolovrat, Ema Mihaliček, moja malenkost, Vito Tomas i naša urednica i studentica tjedna Iva Miljković.
2: A svi smo je zajedno uredili, nemoj tako.
0: Tako je, ne, pa svi smo zajedno lijevo, moraš, ti si danas šlag na tortu, točka na i. Trio koji je posljednji studomat ove akademske godine, odnosno ovog nastavnog dijela ove akademske godine, odvodio je trio s četvrte godine, Vito, Iva i Matija. Emisiju je realizirao Ivan Poško.
2: Javi se Poško.
0: Slušamo se.
2: Ne slušamo se.
0: Ekipa, ne slušamo se idućeg petka od 12.05, ali vi ako hoćete s nama porazgovarati, nam se možete sve dojaviti, odgovorit ćemo, neko će odgovoriti.
2: A mislim, gledaj, dogovorit ćemo sa Poškom, doći ćemo tu, mi ćemo tu pričati, nije uopće
1: biti. Da, idućeg godine, mi smo
2: gosti. Poško će biti oduševljen.
0: Mi ne idemo nigdje.
3: Poško je onak tu do 24.7.
2: Eto.
0: Dobro, ako baš onda neko ima želje, doći ćemo. Doći ćemo porazgovarati. Ako ste slučajno propustili ovu emisiju, mislim da je ovo možda najveći kiks od svih. Iako ono,
1: Mislim da nema takvih.
0: Mislim da svi slušaju u svojim autima. Ali ako za neki slučaj jeste propustili, imate na Mixcloudu našem, bit će stavljena emisija. Ne možda nužno odmah sad nakon, ali neka će biti stavljena. Ništa, evo, ljudi, ono, palite klimu, ne znam, uživajte doma, odmarajte, kupajte se, ne znam što se radite, odmorite se, vi kao još imate ispite, žao mi je, gledaj, stisnite još malo, doći će ljepše vrijeme i evo, prije nego što služba dođe odjava, ja bi još, evo, one last time za studomat prepustio Ivi da pozdravi.
2: Da pozdravim i odjavim. A ti baš voliš mikrofon radijski, baš ovu odjavu uvijek ono onako duži.
0: Ne mogu, volim.
2: Voliš, ja ne volim. Možeš se odvojiti. Da, zadnji put, pa slušajte nas, sad smo na maloj pauzi do 10. mjeseca, onda se vraćamo u novo staroj postavi, tako da eto, i sve emisije su baš ono kaj si rekao na Mixcloudu, odmorite kroz ljeto i bilo mi je drago družit se sa vama svima i sa slušateljima i sa vama ovdje i mislim slušat ćemo se i pričati o nekom drugom
0: ambijentu,
2: da. Tako da, niš, bok ljudi, uživite u ljetu.
0: Lijep pozdrav svim slušateljima i do 10. mjeseca.
1: Lijep pozdrav svima.
2: Bok.
4: Game over, man, it's game over. What are we gonna do? Maybe we could build a fire, sing a couple of songs, huh? Why don't we try that? Go!

0: Stipane, jel dugo baš sviraš ono na ovak?
1: Pa 7-8 godina.
0: 7-8 godina. Moram priznat da sam jako impresionist.
1: A zato i da.
0: Evo, Stipan je na radio studentu. Nema tu ništa drugo osim... Doli radio studenta na 100,5 mega... Yeah, baby! Stipan reže!